0: edu se ye print bylaw papers bibi e course obi ano mu ni se e ye frenchim delegate se na akasa ana bibi tichima
1: oh elections de se bio unfane totrotosa so awu nim se anye bia kra no